onwe ne ma edi ya namo esi ye. Inano pe yi, mida Kristo Yesu ase edi ma ubibi ya abrabo.